0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravan lipi, danas ovako ću reći iz centra Pule, kad smo sili, moj današnji sugovornik i ja, i hićem jedno par besid, evo njegovim životu, 90 lit smo pasali, ipak se ima sigurno čapo vidati. Evo, moj sugovornik je, samo za sam početak da rečen, Josip Peteh, pak gremo od jednega kraja.
2: Tas je iz Mištine, mat je od Pavuletići selo, kod, tamo u Kringi. Za vreme rata ujac je došao poli nas, mi smo bili u Žminskih pamići, pošto mi je tas poginuo u Raši, pa da mu bude ljepše za nadelo. A poslije smo pošli u njegovu hižu, je rekao kizna da li ću se ja vratiti, je pošao u Sardinije, bio za vreme rata, ujac. A poslije nas četiri, troje dica i mat pokojna i mala kućica seljačka i sedene, pa on je fine.
1: Uglavno, nije bilo lako noća, pametite. Bez oca biti s troje dice, mati sama.
2: Ja sam bio mali, ja sam imao 6 lit. I Italijani su primali dicu ovih siromašnih besplatno u školu. I tako da smo ja i pokojna sestra pošli u Pazinu školu, u Konvito, do gori kad su u fratri.
1: Eko niš drugo, imali ste tu sreću da ste imali besplatnu školu?
2: Da. I tako, onda Italija kapitulirala i onda smo morali, ujutro je došla mat zajedno po nas i ubrinjene, i cijeli rat smo bili ubrinjeni. Pa kad je počela poljoprivredne zadruge, u zadruge kad su počele, ili u zadrugu ili van hiže, da smo pošli čak dvojica, smo pošli u Hrvatine. A je poslije, kaže, gazda je bio na Poreštini, tamo su se formirale poljoprivredne zadruge prije. Kaže, ili u zadrugu, ili van hiže. I onda je pošla pokojna mat, pošto je bila veliki izdozdoš, je pošla u Rovinj, ni put je bilo stano, mislim, koliko ćeš, si moga i 3-4 uzeti. I tako, od Kvarnare 9 smo u Rovinju, a ja sam tu u Puli, od 50 i treće.
1: Nevjerovatno, ovih par minuti često mi povedali. I Brinjane, i Žminski Pamić, i Rovinj, pa vi ste se selili onda svako lito.
2: A sad ješ, kad nimaš niš svoga, onda si i dobro, hej, još ko imaš štabele roditelje, ajde. Ona je bila dobra i vredna i sve tako dalje. Eća, poslije sam pošao.
1: Znači, uglavnom nije lako biti siromah.
2: Ne, nije lako, ne.
1: Čas se domislite ovega to za obuti, za obući, za isti ste imali, ili?
2: Za isti, da, zašto smo svako lito bili praksa, naš na selu ti je bilo tako. Praksa i onda u maneštru ili šugo si učinija i fuži, njoki, mi rećemo makaruni bez krumpira. I tako. A znam ja kad su Nemci pasivali kroz selo, ja pošao tamo na slobodno i on gleda neku Rajkovu stanciju. A tamo su se partizani skrivali, Boška velika. I su došli iz Tinjana s bicikletom i brat Jaja, Kovasica i Omolo, času će pali ovi fašisti. A ja sam pošao poli njega, što ja sam rekao. Sam ga potaska po ramenu. Sam rekao, neka mi da vidi ja ga noća, razumeš. Ne, nego je držao ono ispred sebe, nisi je skinuti, ne.
1: I bilo je straha, ča ne?
2: A, ne. Ne. Onda, naši su tamo očistili oružje, pa poslije smo pošli u potragu koju bismo našli, pa smo našli neki municiju od puške, pa smo našli jednu bombu i dica bez pameti. Dobro, ja sam imao kako ovih 9 lit. Smo tu bombu ponesli na ogaj, naložili i tamo, razumiješ, kako da mnako nas neće kuna lako.
1: Da, ne pensaju dica, hvala Bogu, ništa se ni desilo, tako.
2: A iz Kringe brižni dva brati su čuvali ovce u strani nad Dragom tamo. A naše su bili minirali i zaparli da će doći Nemci, pa da će poj tenkovi sve perarije, ne? Međutim su pošli dica perarije, su pošli tamo Bižigat i onda smo brali kuse mesa tamo po boškama, simo tamo,

0: mikrofonom po Istri.
1: Grda, grda sjećanja.
2: Da, da.
1: Teško se je tega ni domisliti. Evo, čas se domišljate malo lipših stvari, Fošijevo, iz tega vremena.
2: A sad ješ lipših stvari.
1: Ili lipih je bilo malo?
2: A čuj, ovaj, kad, ja, kad finije rat poslije, a čaj ješ, ma kad si siromao, čaj ješ, seste su hodile kopat nekemu da bi nam došao do rat nešto. I tako, a ja sam bio manji, ja sam volio rat. Tamo zbog Škarini i to. I ovaj...
1: Bili... No, bili ste odgojeni da treba delati ipak, da se treba mučiti. Mučilo se, delalo se.
2: Da, ma ja sam volio, ja sam rekao, pripazi na ovce, tu sam ma jedno 10 glav. Pošto ove jive tamo, oni su čuvali dok je bilo za vreme rata. Kad smo mi došli iz Pazina, Italija propala, onda više nisu stili čuvati nego svoje, neka si ih i uzimo, onda smo morali, ja i pokojna sestra, če je na Poreštini uženjena, bila u Čušima. I tako.
1: Se je hodilo to služiti drugima?
2: A je, je, ma poli nas nije, je malo broja, če je tamo 5 brojeva, če ne, je hodilo, je da, ma... Iz moga sela ni nijedan, ne.
1: Ali dobro, ipak nikako vam je najdraže kad spomenem tu Kringu, kad spomenem te Brinjane, vaj krešta, ja sam tamo.
2: A čuj, nikada bilo komedije, nimaš nekaj bicikletolo kamo ili auto, razumiš. Od Kringe do Svetega Lovreća, 7 km, od Svetega Lovreća do Žbandaj, drugih 7. Pokojni Barba je stao u Filipinima, to je kož Brandaj, tamo gdje la kampanja, da usimo tamo Barba, a ja sam bio već bez oca, nego s pokojnom materom bim poša gdje s namo, da budem sa Zermanima u Filipinima tamo. I tako, ma i to na noge do Lovreća i od Lovreća dole, 14 km.
1: E, kad ste dobili prvu bicikletu, Foši?
2: A nisam tu u Puli, sam dobio.
1: Dobio, rabili ste si je kupi sami?
2: A da, da. A pokojni ujac je ima bicikletu, ma on jedino bi me stao, bi odijel škole, pak bi ferma, pak da zajašen, pošto je bila muška i gori i on se maltratira. A ja sam živao, lipo, nisam hodio.
1: A čan, ne bi vam bio posudio bicikletu?
2: A sad ješ, ne znam koliko, dokada smo mi tamo bili poli njega, pošto je bila kompliciran čovjek, finega nosa, delikat se opičio materiju.
1: Znači, bili su dosta strogi, ne svi, ali ti nekad stariji ljudi.
2: A ja... Mi smo bili tamo u njegovoj kući i sada, znaš, pošto je bio u Sardenji, tamo je izučio za brijača i za šofera, razumiješ. Kad je došao doma, je dela s tima lanconi, znaš, da se bije tamo po live. Pa posle je kupio on traktor, ni drugi, ovaj... Pa su tukli batudu, anke tu poroviština, anke i sve, razumeš. Bajk je, a kad bi došao doma, bi upalio plin i bi si pošao kuhati, nisi bio ženjen. A tu je bi štampajeno i udovici šćer, a tašći je tu, a mat je umrla, a tac je bio moj ujac.
1: A dobro, nije bilo lako, ne? Cijele dane delati, mučiti se, pa pokle još i isti prontivati sve skupa.
2: A, čovječe, Boga se drža toliko pametan, pa, a lako to, ma, naša mat i njega zgojila, pošto da njega zgojila, on je bio najmanji od braće i sese ki su bili.
0: A je tjela sam i ja rodu, denatka mi koromač.

0: mikrofonom po Istri.
1: Kad je vami počelo hoditi foši na bolje? U Rovinju ili di?
2: A u Rovinju sam malo bio, ja sam tu 70 lita.
1: Dobro, onda mi povite, evo, kako ste došli u Pulu? Zašto ste došli na kraju u Pulu?
2: A radi boljega dela. Boljega dela. Ja sam od nule došao do VKV, vozač sve kategorije i na autodizalici sam delao u Luk iz Uljenika sam pošao na... su mi platili školu, a posle mi neće financijski priznat. Uljenik. A inače sam delao na motornoj dizalici tu u Uljeniku, 12 lit.
1: Uglavnom, prvo delo upuljivanja bija Uljenik, je tako?
2: A ne, fabrika stakla.
1: Polka ste pošli u Uljenik, to je bilo ono domaće ljudi, vam je bilo lijepo u Uljeniku delati?
2: A da, a pogotovo ja sam majka teži ja da dođem, da postanem vozač ili automehaničar ili šofer, to je, razumiš.
1: I dobro, i to ste uspjeli u životu.
2: Ma da, VKV, sve kategorije ima.
1: A rečite mi koliko, jer kad čujem ljude, onda reću, ma mi smo u Uljaniku se zafrkavali, nise to delalo, to se ilo, pilo, to je bilo svašta. Kako je bilo onda to u Uljaniku delati?
2: Ja sam mora delat, pošto ti zoveš dizalicu, ti treba, ja moram poj tamo, ma ja ne moram se gubiti. Poslovođa, di si bija, šaj, me pita, di si bija toliko, jednu uru, dvije, šeste.
1: Dobro, je bilo i u njih ki nisu delali?
2: A, je bilo, te, jedan moj iz Sukoni, moj pokojni, se je bio obisio, stari mladić. I reka, ma šaj, reka ja, meni će kapu pisat ure, kaže, i on je pošao u Cukone, i kod evo ja pijanči s ima i tamo, da je pokojni, ne. A je, čuji, toliko ljudi, znaš koliko je bilo milijari.
1: Kada sada pogledate foše Uljanika, je sve to pošlo na niš, van je žao malo ipak.
2: A joj, meni, je, ja sam znao poj doli na rivu i doli mača piv, šetat, no čim se je štrajkalo to Uljenik ki nema niš, ki gre u likvidaciju i se 22 lita.
1: Pula, uni put kad ste došli, Simo je danas, evo, koliko se je gambjalo u Polisu?
2: A, se je gambijalo, je.
1: Se je sedilo nikad ovako vani, kako ča mi sad ovdje sedimo?
2: A, ne. A, ne, pošter je, dama vani.
1: Znači, nisu ovako sedilo vani u foteljami, da se uživalo, da se pilo pomalo, čakolalo. Se je više delalo, ili?
2: A, više delalo, da. Da.
1: Znači, noće moramo reći da nas smo onda svi gospoda.
2: A da.
1: Krećite mi nu samo ti životni kad je danas i danas ipak lipše, ili?
2: A je lipše, je samo, je pretjerano s tima, a zakoni, kako da kažem, da neke puta se donašaju zakon koji ne valja, ne, simo i tamo i šta, evo, na primjer, sad jedan put se zna ki je rukovodio sa poduzećom, a sada rukovodi samo, evo, na primjer, poli nas u Luki je jedan ki je HDZ-ac i on je na vlasti i ti drugi kuco moro i on kroji i oblači.
1: Uglavnom, teško je da naši dan starijen čovjeku funkcionirać, ne?
2: Da.
1: Puno se je gambjalo stvari.
2: Je.
1: Foči će biti bolje, ki će ga znati. Ča mislite?
2: Bolje, man, ne, prije nego da je to bolje će da je rat kako je tamo već.
1: Čuprem, sad te vidi da će da je to rat.
2: A da, malo po malo iš. Da predsjednik Amerike najprije da će zovan s tom državom, pa poslije su mišali i druge. Ti imaš jedne prijatelje, ja imam druge. I to se širi.
1: Uglavnom, vi ne vidite dobrega jako. Ali pomalo se došli u Nikalita, pak manje više.
2: Da, za mene. 90 je poslano.
1: Ben, još ono desetak i bok.
2: A nije nego to.
1: Ne mojmo o grdim stvarima. Gremo ipak žirati ovega na lipe stvari. Mužiku ste volili zakantati?
2: A jog je meni. Sam tri puta nastupao u Savčenu. Sa Matom Pucićem, pokojni Mate Pucić. Pa Vittorio, ki je bio u Maju, u Brionima. Gregreto meni. Dok sam bio na selu, sam kantao samo, bi rekli, Brbanci na žuto. A mi rećemo na tanku. A poslije kad sam došao u Pulu, sam se čepao s tima Brbanci, kad bimo večerali u Ekstenzioru, doli poli doma armije, tamo smo menza odlujenika. A smo večerali, pošli na šank, tamo je bila neka šiora. A ne znam, roža, ma ni roža, ne. Brbanka. Bi rekla samo, kad počeli kantat polišanka.
1: I čas sad u vode dodati, nego vas jednostavno još jedan put lipo sve skupa pozdraviti, pozvati da uživate koliko god morete i još jedan put ću vam ponoviti da imamo da naši sugovornik bija naš Josip Peteh. Lijep vam pozdrav. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić. Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Večera je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velika aplauz.

Disco-i super sira americane. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koje me krasno svirao večeras i orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno. A sad

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

Danas će nam u središtu pažnje biti emisije za djecu. I vas ćemo pozvati da se prisjetite nekih davnih godina, ljudi i emisija. Ja sam Majda Makovec, za tonskim stolom je kolega Igor Bosak, glazbu nam je pripremio Željko Barba, a uz telefon je naša producentica Andreja Vlah. Budite s nama do 19.

0: E o sacador de tudo. Došla sam do makete jednog glisera, veoma mi se svidio, a imala sam i dvije lutkice, jedna se zove Barbica, druga Teddy. I meni se sviđalo da njima napravim jedan gliser. Gliser sam radila jedno 3-4 dana, precizno, sve od najmanjeg volana do televizora unutra, neki tamo pomični i tako. Rađen je od šperploče i mekog drveta. I u kadu sam pustila vode i stavila gliser u vodu. Pošto mi je bilo dosadno, taj dan nismo ništa dobili za zadaću, ja sam uzela Barbicu i Teddy i stavila sam ih u gliser. Meni se pričinjalo kao da pravim valove neke nema ni izlaze iz vode, njih dvije se straše. Na jednom gliser je potonuo. Šta sad? I gle, zbilja, pojavila se Neman. Neman je izronila iz vode. Šta će njih dvije? Bili zakopali, ali 10 km od obale. Šta će sad? Ništa, polako, polako, plivanje. Ali ide Neman za njima. I jednice su se tako prestrašile kad dođe obalna straža. To je bio jedan drugi gliser. Istina Bog, isti onaj koji je prije potonuo, ali nema veze. I tako su se njih dvije uspjele spasiti. Poslije su pričale o tome svojoj djeci, koja su bila veoma sretna da su to saznala. Ja sam ih gurala do obale kade i zamišljala sam si kao da je to stvarno. Ja sam to doživljavala s njima, kao da sam ja bila ta Neman. Ja sam njih strašila, one su bježale. Uživjela sam se u taj događaj.
1: Stoljeće uspomena.
2: Oduvijek je dječja mašta bila bujna i mogla je doista izmisliti svašta. Jeste li vi kad ste bili mali slušali naš radio, možda sudjelovali u nekoj od emisija kao sugovornik ili poštar mali? Ili ste samo bili slušatelj, možete nam se javiti, naš broj znate 616-7001, pozivni za Zagreb 01, pa da i vas čujemo.

Slavni oni dani, čudesni. Dani kada sam bio kreditna kartica. Po viđenju. Samo uđem i velim što u tome trenu želim. Što mi oko vidi, što mi se na prvi pogled svidi. Vidi pa želim, svidi pa velim. Ponekad čak ni to, čak ni toliko. Želje su mi ispunjavali na pokret ruke, na pogled oka. Dva minjona, bojem šnita, indijaner, nus torta, štrudla, od jabuka, sira, maka, krem pita, molim rum kocku, iršler, krem rolne, dvije, londoner, šaum pita, rum torta, dobošica, da, doboš torta. Na krilima mašte, zakovitlane zanosom pisaca koje sam upravo čitao, na stol su stizali i kolači. Kolači su stizali jer moja kartica po viđenju, kao i svaka kartica, imala stvarnu čvrstu podlogu, zlatne ruke moje mame. U mamin salon, krojački salon za dame, kako je krupnim slovima pisalo na velikoj ploči u Mesićevoj broj 2, danovice su ulazile dame i gospođe, a izlazile haljine. Među gospođama, kojima su nove haljine počesto odlazile, bila je i teta Horvatić, slastičarka. Kolači se jeli, haljine se šile i tko zna do kada bi ta idila potrajala da u Brod nije stigla kriza. Poznata ona kriza početkom 30-ih. A u krizi zna se kako je. Ljudi ne jedu kolače. Jednoga dana, a što je drugo i mogla, teta Horvatić je, ispričavajući se mami zbog dugovanja, izgovorila rečenicu slavnu, još danas tako mi slatku. Ako nemam novaca, imam kolača. Neka vaš sin, kad poželi, dođe u slastičarnu i uzme što želi. Tako sam postao prva kreditna kartica u Brodu po viđenju.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Deja. Veliki pljesak Deji, molim vas. Si našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.